Krásne ráno všetkým. Dnes na to otvára Herb Sound System. Pume. Máme stredu, radujme sa, veselme sa. Začína rana veca ako inak. Zdravá Samples. A pozdravím aj tých, ktorí počúvate už v repríze.

8. ráno ukazuje 9 minút po 7, po prípade 9 minút po 13. Pokiaľ počúvaš v repríze, prezradím nám dátum. Dnes máme 10.6. Streda, vieš, čo máš robiť? A my sa poďme pozrieť, aký krásny dneska bude deň. Čo sa týka počasia? No je tam nádherné. Bude 17 stupňov, bude pršať a pozerám, aké Karlové Vary. Naschladené hlavy, výborné, 10 stupňov aktuálne. Uvidíme. Dokonca pozerám, že v Karlových Varoch aj vykúkne slnečko. No vidíte, nádherné počasie. Čo viac si môžeme prijať? Jo je na jedničke, čo je dobrá správa. Ako to hovorím stále, môžeme sa točiť na hlavách. Svatek má Otta. Tomu prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. A vyhlásenie obca Lidice, den ledového čaje, daj si aspoň 5 litrov, pretože je to zdravé, a den jarných závitku, zájdi si k nejakému Vietnamcovi alebo do nejakej ázijskej kuchyni, reštaurácii a určite si daj aspoň 25 závitkov. Bude ti fajnovo.

Zatkneme cestu a asfalt vidím tam 9 nehôl. Čože dobrá správa v tomto počasí. Prosím vás pekne, keď by to tak ostalo celý deň. Máme tam jednu nehodu na D6, jedna diaľničná, 75. kilometer, smer Karlovy Vary, Lubenec, okres Louny, kraj Ústecký, inak všetko po starom. Prábrno stojíme, Ostrava, takisto, lodná doprava Ostrava je v poriadku, lanovky inak fungujú absolútne bez problémov v Brne. V ceste Hvorky, tam sme namontovali novú lanovku včera a trošku skracujeme dopravu, pretože Brno R katastrofa. Včera som dokonca čítal, že tá diaľnica vo výstavbe sa bude zužovať do jedného pruhu. Takže pripravte sa na kolóny, nie že odvýšková, ale myslím si, že už od Ostravy to bude stáť a od Prahy takisto. Hovorím to každý deň, zober to cez Vieden, cez Krakov, kľudne aj cez Bukureš. Urobíš lepšie, síce dlhšia trať, ale rýchlejšia cesta. No a čo na to ešte povedať? Á, ne, aby som nezabudol, Fridek Místek raje na zemi. Amen. Proste dobrá na nejasný vôbec.

Pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz a už vedieť budeš. Nájdeš o nás novinky, program, požady, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Hovorím to aspoň raz týždeň, pokiaľ máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi. Mám stredné odborné učilište psychologické a ver mi, že ti veľmi dobre poradím. Vyliečím ťa ako žiadny doktor. No a ešte pozerám, že najbližšie budem hrať kde? Vyškov, teraz sa 27.6. a je nás tam požehnaná, nebude to veľká akcia, taká letná, pohodová, aj vonku, aj vo vnútri. Keď chceš, dáť si to na tomto, na nete a o tom si ešte povieme niečo viac. Priebe

Ešte raz popravím všetkým krásne slnečné ráno. Teplé, nádherné, letné, no uvidíme. Poprcháva, je tam kosa. Možno niekde aj nasneží. Na vrak. Máme 7.31 alebo 13.31. Otváram svet internetu. A tu nám pozerám, britský pár židle nevyrábí, ale pestuje ich. Jedna taková pak stojí 2,1 miliónov korún, no počuješ dobre. V jari prídeš, zasadíš, v jeseni sklidíš, predáš a vybavené. Stačia ti 3-4 židle asi ťažký. Ťažko závodov, proste sa stávaš milionár. Ako to funguje? Jednoducho, musíš posadiť, nasadiť aspoň 200 stromku. No a z toho tu nám píše tento pár, že máš pár kusov židli. Pokrútiš to tak, aby to vyzeralo ako židla, no a biznis je na svete. Skús to, uvidíš, nikdy nevieš, čo z toho bude. Možno sa ti podarí vypestovať aj stôl. A ten je samozrejme drahší. O to viac zarobíš. Poďme na ďalej, poďme si hrať ďalej. HP Vines.

takto hráme 24/7, to len nech vieš, o čom je Zoon Radio DAB+. Tu nás sa poďme pozrieť na Česko-Krumlovsko. Mladík si tam zdieľal športovým pšenom za spôsobil škodu za viac ako 1 milión korún. Aj takto sa môže stať milionárom, síce do minusu. Chlapca pozdravím 19-ročného poste, zaplatil si športový prenos, zdieľal to na nete, na nejakom Facebooku. 1900 ľudí sa na to pozeralo, no a prúser ako hrom. Ja pevne verím, že to chlapcovi odpustia, že sa chlapec nad sebou zamyslí a že túto hlúposť už neurobí. Každopádne pozdravím na Česko-Krumlovsku a peace, love and house music, my friend. Gratulujem ti. Poďme na Disco Savrus. Nádherný rok 1980. To je Patrice Russian.

0: Máme 40 minút po 7. Za 5 sekúnd, ale to máš jedno. Povedal som ti to skôr, aspoň vieš skôr, koľko bude hodín, rozumieš? No, alebo 40 minút, pardon, po 13. Povedal som sekúnd, ne, máme 7 hodín, 40 minút presne, alebo 13.30. Pokiaľ počúvaš repríze, nech sa nezamotávam. No a poďme sa pozrieť na robotov a umelú inteligenciu v peči o seniorov. No a Čechom to nevadí, ukázal výskum, čo to znamená, že keď budeš v domove seniorov, alebo budeš doma, máš veľa nové peňazí, tak si môžeš kúpiť domov robota, napríklad takého Ruda, ktorý sa o teba postará. No a tu na pozerám a čítam, že títo roboti sú tak schopní, že ťa prebali, pokiaľ už používaš plienku v tom neskorom veku. To sa môže stať, aj mne, nikdy nevieš, čo ma čaká. Dokonca ťa vysprchuje, poutiera ti aj prdel, potom, pokiaľ vieš, odkiaľ prídeš, navarí, všetko zaspia pesničky, zatancuje, porozpráva ti básničky, rozprávočky a bude ti hej. Takže, drahí seniori, tešte sa na to. AI a roboti sú tu a čo na to povedať? No, trošičku za mňa chore, ale všetko bude v poriadku, nebojte sa nič.
1: Trpíte depresií?

o tom, že ošetrovatelia seniorov nebudú mať čo žrať, to sme si povedali. A teraz si niečo povieme o tom, že za chvíľku nebudú mať čo žrať ani zedníci. Ve Francii vytiskli najväčší bytový dům v Európe za rekordných, pozor, 34 dní. A chystají ešte väčší projekt. Áno, už je to tuná a už to funguje tak, ako má. Ono sa už o tom samozrejme hovorilo, ukazovalo. No a tie 3D tiskárne dneska sú tak geniálne, že ti to postaví aj hrad, aj mrakodrap. Za 2 mesiace, nie je problém. Koľko takáto tiskárne stojí, neviem. Aké len na to potrebuješ na ten materiál, neviem. To riešiť nebudeme, ale ako hovorím, za koľko sme skončili všetci. Ovládne to tu AI, roboti, tlačiarne a kadečo iné. No a pokiaľ nemáš lové na 3D tlačiarne, máš doma obyčajnú, tak si kľudne nechaj takisto vytlačiť. Napríklad takú vilu, síce budeš to mať na fotke, niekde na stene, ale lepšie ako s drôtom do oka.

0: a keďže nám začína to leto a veľa z vás sa chystá napríklad do Itálie, kde majú vyhlásenú zmrzlinu, doporučujem, choďte do Ríma. Dve zmrzliny za 1000 eur, áno, počuješ veľmi dobre, kopeček ťa vyjde na pouhých 250 korún. V podstate úplne, že zadarmo. Prajem vám dobrú chuť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Máme 2 minúty po 8, alebo po 14, pokiaľ počúvaš repríze, pripomuj nám dátum 10.6.2026. Je streda, vieš, čo máš robiť a opakovačka počasia. Dneska nás čaká nádherný, upršaný a relatívne chladný deň. Teploty by sa mali vyšpalať maximálne na 17 stupňov, niekde je to okolo 10. Také Karlovary, to vyhráva, alebo taký Liberec. Tam možno aj vo Vysočinách, v tých vysokých krajoch, nie, vo Vysočinách, ale hore na kopcoch možno aj zasneží. Uvidíme. No a tu na hneď aj čítam, že živie na východe Česka výdatne prší a zaprší. Takže tam si pripravte možno aj nafúkovace plťky, madračky, uvidíme, čo dnešný deň prinesie. Sládek má od tátum, prajem len to najlepšie, pokiaľ zhľadáš niečo, aj tie gratulácia. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa. No a čo sa týka významných dní, vyhlásenie obce Lidice, den ledového čaje a den jarných závitků.

Cesta asfalta aj v druhej hodinke 19 nehôd, aktuálne tam vidím bez diaľničných. Poprosím pekne pomalšie, opatrnšie, aby to nestúpalo. No, takže viete, ako sa máte chovať na ceste. Praha, Brno, Ostrava, väčšie mesta, aj Plzeň, kade tady to stojí, pretože čo? Veľa aut a málo ľudí. Hovorím to stále, kúpte si radšej kolobežky, bicykle a najlepšie urobíte, pokiaľ budete chodiť pešo, behať. V tretrách, to sa oplatí po asfalte. Normálne skoč do MHD, do električky, alebo pokiaľ máte v Prahe metro, tak do metra a ušetrieme si čas. No, cez Brno nejazdí vôbec, to vieme. A poďme sa pozrieť na Fridek na mieste v tomto počasí. Aktuálna teplota vzduchu, išlo to úplne dolu, že 29 stupňov, takže nič moc. Voda nám klesla na hodnotu 118 stupňov. Pre otužilcov to sa ešte dá. Dá sa okúpať, ale hovorím, je to takéto chladnejšie. No a požičovňa Plavek samozrejme otvorená, pani Marcela je nachystaná. Od 8 do 18. A nezabudni povedať, že Ladizu na Radio DA+, automaticky zdáva na zapožičanie Plavek 50%. Toto si hovorí, že Phonetics. A ďalší groove od nás pre vás.

Pozor, upozornenie pre všetkých, ktorí pracujete v armáde. Česká armáda omezila vjezd čínskych aut do svojich areálu. Bojí sa špionáže. Takže pokiaľ si vojak, alebo niečo také, alebo si si kúpil čínske auto, kamaráde, máš smolu, predaj to a kúp si niečo európske, pretože ťa nepustia do areálu a dokonca ťa môžu obviniť aj zo špionáže. Platí to aj pre čínske elektrokolobežky.

0: Časomiera nám ukazuje 17 minút po 8, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze. A poďme sa pozrieť, vyniká zo správaj náš prerodičov a Labovú má nástupce. Tentokrát chce ich deti mačkať knedličky. Takže už nemusíte zháňať Labubu. Ja som ani toho Labubu nevidel, ale asi to bola nejaká tá hračka. Decká, tentokrát najnovší na celom svete, mačkajú knedličky. Ja doporučujem Houskovi, ten vydrží dlhšie. Takže nemusíš chodiť po hračkárniach, zháňať ho po internete, zájdi si normálne do potravín, kúp kvalitný Houskový knedliček, šupni ti dieťaťu do ruky a máš ušetrené a o zábavu má decko postarané.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Lacné, rýchle, efektívne. Poďme na novinku na Powerplay, to je Dave Lee a Ida Kur.

0: časomiera 8 hodín 29 minút alebo 14.29, pokiaľ počúvaš v repríze. A poďme sa pozrieť na zvolávačku Jeepov. Jeep zvolává cez milión aut, niektoré i v Česku. Neparkujte u domu a varujú. Ide o konkrétne modely Wrangler a Gladiator a pozor, môže sa stať, že vám to autíčko zhorí. Takže pokiaľ parkuješ pri dome, kúp si minimálne nejaký kvalitný hasiací prístroj. Ja osobne doporučujem, rovno zaparkuj pri hasičskej stanici. Máš pokoj.
1: Trpíte depresí?

0: Pozerám, že odborníci bijú na poplach a to doslova dovolenkový chaos na letiskách. Ľudia môžu čakať až 6 hodín. No a odborníci z Londýna tu nás spomínajú, že letná dovolenková sezóna sa ešte ani nezačala naplno a viaceré európske letiska už hlásia problémy. Odborníci z leteckého sektora upozorňujú, že počas najrušejších dní môžu cestu čakať vo frontách až 6 hodín. No a čo doporučujú, máš prísť skôr. To sa ti to potom predlží aj na 10 hodín, ale odborník povedal, že máš prísť skôr, tak prísť skôr, počkáš dlhšie. Nezabudnite si so sebou zobrať chleba, normálne rezeň a paštiky a všetky možné veci, aby ste neboli hladní. No a pokiaľ sa ti nechce čakať, tak sa šupni k nejakému miestnemu biotopu, jazeru alebo tak a máš kľud.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zoom.
0: Pozdravím do front na letisko. Vydrž, vydrž, vydrž. Dočká sa. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. In the house music. Toto si verí, že Discoplex.
1: Ranní WC.

Ďalší odborný článoček, príliš hodný partner nemusí byť pro vztah zrovna výhra. No a Duna odborníci píšu, že pokiaľ ste si našli človeka, ktorý pro vás udelá témer čokoliv, možno si říkate, že ste vyhrali, ale naopak nevyhrali ste. A hlavne sa to týka dobrých mužov. Takže drahé ženy, dámy, slečny, pokiaľ si budete niekoho hľadať, nehľadajte si hodného muža, pretože tu na odborníci radia, že si máš nájsť doslova nejaké hovedo, ktoré sa každý deň zlie, 6 až 10 pivami príde domov, dobre ťa prefacká a to je podľa odborníkov výhra.

predtým, nech si povieme papala, ale asi dáme ešte jeden odborný článok, co nejvíce znižuje cholesterol. No a prekvapivo dôležité sú loštininy a vláknina. No a tu na tomto odbornom článku od najväčších odborníkov svetových sa dozviete, že pokiaľ chceš znižiť cholesterol, musí sa roky zdravo stravovať. A tu na ešte radia, ktoré tuky sú najlepšie. Olivový olej, ryby, orechy a tak ďalej a tak ďalej. Ale najdôležitejšie sú lušteniny. Sice budeš celý deň uprdený alebo uprdená, ale cholesterol ti 100% pôjde dolu. Rok 82. Indie Last Night DJ Save My Life. Disco Savrus. Od nás pre vás.

You Don't Have To Love Me. Poďme to ukončiť. Novinka Powerplay na záver. No ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Sice chladný, upršaný, ale môžu byť aj tak veselý. Majte sa všetci krásne, samozrejme neprelaďuj, tak to hráme 24/7. Potom je zúna.

Časom je ráno, ukazuje 9 minút po 7, po prípade 9 minút po 13. Pokiaľ počúvaš v repríze, prezradím vám dátum. Dnes máme 10.6. Streda, vieš, čo máš robiť? A my sa poďme pozrieť, aký krásny dneska bude deň. Čo sa týka počasia? No je tam nádherné. Bude 17 stupňov, bude pršať a pozerám, aké Karlové Vary. Na schladené hlavy, výborné, 10 stupňov aktuálne. Uvidíme. Dokonca pozerám, že v Karlových Varoch aj vykúkne slnečko. No vidíte, nádherné počasie. Čo viac si môžeme prijať? Bio je na jedničke, čože dobrá správa. Ako to hovorím, stále môžeme sa točiť na hlavách. Svatek má Ota. Tomu prajem len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni. A vyhlásenie obca Lidice, den ledového čaje, daj si aspoň 5 litrov, pretože je to zdravé, a den jarných závitku, zájdi si k nejakému Vietnamcovi, alebo do nejakej ázijskej kuchyni, reštaurácii a určite si daj aspoň 25 závitkov. Bude ti fajnovo.

zatkneme cestu a asfalt vidím tam 9 nehôl, čože dobrá správa v tomto počasí. Prosím vás pekne, keď by to tak ostalo celý deň. Máme tam jednu nehodu na D6, jedna diaľničná, 75. kilometer, smer Karlovy Vary, Lubenec, okres Louny, kraj Ústecký, inak všetko po starom. Práve Brno stojíme, Ostrava takisto, lodná doprava Ostrava je v poriadku, lanovky inak fungujú absolútne bez problémov v Brne. V ceste Hvorky, tam sme namontovali novú lanovku včera a trošku skracujeme dopravu, pretože Brno R katastrofa. Včera som dokonca čítal, že tá diaľnica vo výstavbe sa bude zužovať do jedného pruhu. Takže pripravte sa na kolóny, nie že odvýšková, ale myslím si, že už od Ostravy to bude stáť a od Prahy takisto. Hovorím to každý deň, zober to cez Viedeň, cez Krakov, kľudne aj cez Bukureš. Urobíš lepšie, síce dlhšia trať, ale rýchlejšia cesta. No a čo na to ešte povedať? Á, ne, aby som nezabudol, Fridek Místek raje na zemi, amen. Proste dobrá na nejazdy vôbec.

Pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz a už vedieť budeš. Nájdeš nás novinky, program, požady, ako nás naladiť vzduchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Hovorím to aspoň raz týždeň, pokiaľ máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi. Mám stredné odborné učilište psychologické a veľmi, že ti veľmi dobre poradím. Vyliečím ťa ako žiadny doktor. No a ešte pozerám, že najbližšie budem hrať kde? Vyškov, teraz sa 27.6. a je nás tam požehná, nebude to veľká akcia, taká letná, pohodová, aj vonku, aj vo vnútri. Keď chceš, dáť si to na tomto, na nete a o tom si ešte povieme niečo viac v priebehu pár dní.

ešte raz popravím všetkým krásne slnečné ráno. Teplé, nádherné, letné, no uvidíme. Poprcháva, je tam kosa. Možno niekde aj nasneží. Navrak. Máme 7.31 alebo 13.31. Otváram svet internetu. A tu nám pozerám, britský pár židle nevyrábí, ale pestuje ich. Jedna taková pak stojí 2,1 miliónov korún, no počuješ dobre. V jari prídeš, zasadíš, v jeseni sklidíš, predáš a vybavené. Stačia ti 3-4 židle asi ťažký. Ťažko závodov, proste sa stávaš hneď miliónár. Ako to funguje? Jednoducho, musíš posadiť, nasadiť aspoň 200 stromku. No a z toho tu nám píše tento pár, že máš pár kusov židli. Pokrútiš to tak, aby to vyzeralo ako židla. No a biznis je na svete. Skús to, uvidíš. Nikdy nevieš, čo z toho bude. Možno sa ti podarí vypestovať aj stôl. A ten je samozrejme drahší. O to viac zarobíš. Poďme si hrať ďalej. HP Vines.

Music is the answer. Takto hráme 24/7, to len nech vieš, o čom je Zoon Radio DAB+. Tu nás sa poďme pozrieť na Česko-Krumlovsko. Mladík si tam zdieľal športovým pšenom za spôsobil škodu za viac ako 1 milión korún. Aj takto sa môže stať milionárom, síce do minusu. Chlapca pozdravím 19-ročného poste, zaplatil si športový prenos, zdieľal to na nete, na nejakom Facebooku. 1900 ľudí sa na to pozeralo, no a prúser ako hrom. Ja pevne verím, že to chlapcovi odpustia, že sa chlapec nad sebou zamyslí a že túto hlúposť už neurobí. Každopádne pozdravím na Česko-Krumlovsku a peace, love and house music, my friend. Gratulujem ti. Poďme na Disco Savrus. Nádherný rok 1980. To je Patrice Russian.

0: Máme 40 minút po 7. Za 5 sekúnd, ale to máš jedno. Povedal som ti to skôr, aspoň vieš skôr, koľko bude hodín, rozumieš? No, alebo 40 minút, pardon, po 13. Povedal som sekúnd, ne, máme 7 hodín 40 minút presne, alebo 13:30. Pokiaľ počúvaš repríze, nech sa nezamotávam. No a poďme sa pozrieť na robotu a umelú inteligenciu v peči o seniorov. No a Čechom to nevadí, ukázal výskum, čo to znamená, že keď budeš v domove seniorov, alebo budeš doma, máš veľa nové peňazí, tak si môžeš kúpiť domov robota, napríklad takého Ruda, ktorý sa o teba postará. No a tu na pozerám a čítam, že títo roboti sú tak schopní, že ťa prebali, pokiaľ už používaš plienku v tom neskorom veku, to sa môže stať, aj mne, nikdy nevieš, čo ma čaká. Dokonca ťa vysprchuje, poutiera ti aj prdel, potom pokiaľ, vieš, odkiaľ prídeš, navarí, všetko zaspia pesničky, zatancuje, porozpráva ti básničky, rozprávočky a bude ti hej. Takže, drahí seniori, tešte sa na to. AI a roboti sú tu a čo na to povedať? No, trošičku za mňa chore, ale všetko bude v poriadku, nebojte sa nič.
1: Trpíte depresií?

o tom, že ošetrovatelia seniorov nebudú mať čo žrať, to sme si povedali, a teraz si niečo povieme o tom, že za chvíľku nebudú mať čo žrať ani zedníci. Ve Francii vytiskli najväčší bytový dům v Európe za rekordných, pozor, 34 dní. A chystajú ešte väčší projekt. Áno, už je to teda a už to funguje tak, ako má. Ono sa už o tom samozrejme hovorilo, ukazovalo, no a tie 3D tiskárne dneska sú tak geniálne, že ti to postaví aj hrad, aj mrakodrap. Za 2 mesiace, nie je problém. Koľko takáto tiskárne stojí, neviem. Akéľové na to potrebuješ na ten materiál, neviem. To riešiť nebudeme, ale ako hovorím, za chvíľku sme skončili všetci. Ovládne to tu AI, roboti, tlačiarne a kadečo iné. No a pokiaľ nemáš love na 3D tlačiarne, máš doma obyčajnú, tak si kľudne nechaj takisto vytlačiť. Napríklad takú vilu, síce budeš to mať na fotke, niekde na stene, ale lepšie ako s drôtom do oka.

Takashi Kurosawa a jeho Superfly. Toto je Zune Radio DAB+. Toto je Rane VC. Všetkým prajem nádherný deň. Oh yeah, oh yeah.

0: No a keďže nám začína to leto a veľa z vás sa chystá príklad do Itálie, kde majú vyhlásenú zmrzlinu, doporúčam, choďte do Ríma. Dve zmrzliny za 1000 eur, áno, počuješ veľmi dobre, kopeček ťa vyjde na pouhých 250 korún. V podstate úplne, že zadarmo. Prajem vám dobrú chuť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Inak zdravím celú Českú republiku a samozrejme Skalných. Už je to Fishtron a Walter, dubajský princ z diabolenskej sklárny. Pozdravím Mirku. Pozdravím Krtka. A tak ďalej, a tak ďalej.

Máme 2 minúty po 8, alebo po 14, pokiaľ počúvaš repríze, pripomuj nám dátum 10.6.2026. Je streda, vieš, čo máš robiť a opakovačka počasia. Dneska nás čaká nádherný, upršaný a relatívne chladný deň. Teploty by sa mali vyšplhať maximálne na 17 stupňov, niekde je to okolo 10. No, také Karlovary, to vyhráva, alebo taký Liberec. Tam možno aj vo Vysočinách, v tých vysokých krajoch, nie vo Vysočinách, ale hore na kopcoch možno aj zasneží. Uvidíme. No a tu na hneď aj čítam, že živie na východe Česka výdatne prší a zaprší. Takže tam si pripravte možno aj nafukovace plťky, madračky, uvidíme, čo dnešný deň prinesie. Sladek má od tátum prajem, len to najlepšie, pokiaľ zloveš niečo, aj tie gratulácia. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa, no a čo sa týka významných dní, vyhlásenie obce Lidice, den ledového čaje a den jarných závitkov.

Cesta asfalt aj v druhej hodinke 19 nehôd, aktuálne tam vidím bez diaľničných. Poprosím pekne pomalšie, opatrnšie, aby to nestúpalo. No. Takže viete, ako sa máte chovať na ceste. Praha, Brno, Ostrava, väčšie mesta, aj Plzeň, kade tade to stojí, pretože čo? Veľa aut a málo ľudí. Hovorím to stále, kúpte si radšej kolobežky, bicykle a najlepšie urobíte, pokiaľ budete chodiť pešo, behať. V tretrach, to sa oplatí po asfalte. Normálne skôr do MHD, do električky, alebo pokiaľ máte v prahe metro, tak do metra a ušetrieme si čas. No, cez Brno nejazdí vôbec, to vieme. A poďme sa pozrieť na Fridek na mieste v tomto počasí. Aktuálna teplota vzduchu, išlo to úplne dolu, že 29 stupňov, takže nič moc. Voda nám klesla na hodnotu 118 stupňov. Pre otužilcov to sa ešte dá. Dá sa okúpať, ale hovorím, je to takéto chladnejšie. No a požičovňa Plavek samozrejme otvorená, pani Marcela je nachystaná. Od 8 do 18. A nezabudni povedať, že ladí zóna Radio DAB+, automaticky zdáva na zapožičanie Plavek 50%. Toto si hovoríš Phonetics. A ďalší groove od nás pre vás.

Pozor, upozornenie pre všetkých, ktorí pracujete v armáde. Česká armáda omezila vjezd čínskych aut do svojich areálu. Bojí sa špionáže. Takže pokiaľ si vojak, alebo niečo také, alebo si kúpil čínske auto, kamaráde, máš smolu, predaj to a kúp si niečo európske, pretože ťa nepustia do areálu a dokonca ťa môžu obviniť aj zo špionáže. Platí to aj pre čínske elektrokolobežky.

0: Časomiera nám ukazuje 17 minút po 8, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze. A poďme sa pozrieť, vyniká zo správa aj náš prerodičov a Labovú má nástupce. Tentokrát chce ich deti mačkať knedličky. Takže už nemusíte zháňať Labubu. Ja som ani toho Labubu nevidel, ale asi to bola nejaká tá hračka. Decká, tentokrát najnovší na celom svete, mačkajú knedličky. Ja doporučujem Houskovi, ten vydrží dlhšie. Takže nemusíš chodiť po hračkárniach, zháňať ho po internete, zájdi si normálne do potravín, kúp kvalitný Houskový knedliček, šupni ti dieťaťu do ruky a máš ušetrené a o zábavu má decko postarané.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Lacné, rýchle, efektívne. Poďme na novinku na Powerplay, to je Dave Lee a Ida Kur.

0: Časomiera 8 hodín 29 minút alebo 14.29, pokiaľ počúvaš v repríze. A poďme sa pozrieť na zvolávačku Jeepov. Jeep zvoláva cez milión aut, niektoré i v Česku. Neparkujte u domu a varujú. Ide o konkrétne modely Wrangler a Gladiator a pozor, môže sa stať, že vám to autíčko zhorí. Takže pokiaľ parkuješ pri dome, kúp si minimálne nejaký kvalitný hasiací prístroj. Ja osobne doporučujem, rovno zaparkuj pri hasičskej stanici. Máš pokoj.
1: Trpíte depresí?

0: pozerám, že odborníci bijú na poplach a to doslova dovolenkový chaos na letiskách. Ľudia môžu čakať až 6 hodín. No a odborníci z Londýna tu nás spomínajú, že letná dovolenková sezóna sa ešte ani nezačala naplno a viaceré európske letiska už hlásia problémy. Odborníci z leteckého sektora upozorňujú, že počas najrušejších dní môžu cestujúci čakať vo frontách až 6 hodín. No a čo doporučujú, máš prísť skôr. To sa ti to potom predlží. Aj na 10 hodín, ale odborník povedal, že máš prísť skôr, tak prísť skôr, počkáš dlhšie. Nezabudnite si so sebou zobrať chleba, normálne rezeň a paštiky a všetky možné veci, aby ste neboli hladní. No a pokiaľ sa ti nechce čakať, tak sa šupni k nejakému miestnemu biotopu, jazeru alebo tak a máš kľud.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zuna.
0: Pozdravím do front na letisko. Vydrž, vydrž, vydrž. Dočká sa. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. In the house music. To si verí, že Discoplex.
1: Ranní WC.

Ďalší odborný článoček, príliš hodný partner nemusí byť pro vztah zrovna výhra. No a tu na odborníci píšu, že pokiaľ ste si našli človeka, ktorý pro vás udelá témer čokoliv, možno si říkate, že ste vyhrali, ale naopak nevyhrali ste. A hlavne sa to týka dobrých mužov. Takže drahé ženy, dámy, slečny, pokiaľ si budete niekoho hľadať, nehľadajte si hodného muža, pretože tu na odborníci radia, že si máš nájsť doslova nejaké hovedo, ktoré sa každý deň zlie, 6 až 10 pivami príde domov, dobre ťa prefacká a to je podľa odborníkov výhra.

predtým, nech si povieme pápala a lási, dáme ešte jeden odborný článok, co nejvíce znižuje cholesterol. No a prekvapivo dôležité sú lošteniny a vláknina. No a tu na tomto odbornom článku od najväčších odborníkov svetových sa dozviete, že pokiaľ chceš znižiť cholesterol, musí sa roky zdravo stravovať. A tu na ešte radia, ktoré tuky sú najlepšie, olivový olej, ryby, orechy a tak ďalej, ale najdôležitejšie sú lušteniny. Sice budeš celý deň uprdený alebo uprdená, ale cholesterol ti 100% pôjde dolu. Rok 82. Indie, Last Night, DJ Save My Life. Disco Savrus. Od nás pre vás.

You don't have to love me. Poďme to ukončiť. Novinka Powerplay na záver. No ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Sice chladný, upršaný, ale môže byť aj tak veselý. Máte sa všetci krásne, samozrejme neprelaďujú, takto hráme 24/7. Potom je zúna.